apai mu enti bebia wo bia no na anopai wake ho na ye de som no so aba abesom mu kama kama mesira wo yatenasi no enkomo bebere eye ewo agudie mu no ye no eba betenasi.